0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bidu tela. Iloko kamu pene.
0: Iti winyo o radio. Iti winyo o radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
3: Iroko kaunu pene. Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wel kwaro.
1: Piyom chunkere wel kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yobido te. Ah, iloko kalupene.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

Makatin me ve que me ca yung ayuk con miel. Bol latin. Tu la yere ye. Tamo pa mundo a cauero. Tu la yere yengo bol. Tamo.

0: chunkere wear quaro.
1: Biyom chunkere wear quaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo o radio. Biyom chunkere wear quaro.
1: Bimara me pachu.
0: Iti winyo o radio.

0: kere wel kwaro.
1: Piyom chun kere wel kwaro.
0: Bimara me pacho.
1: Bimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela. Ah,
3: iloka kamupene. Iti winyo o radio.
4: Chujomi yon momega.
3: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
1: Alishani winyo kwaro. Pimara me pachu.
0: Iti winyo or radio.

0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyom yek kere wer kwaro.
0: Mar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.